Wow, amukela akagasi pani kuri harazo yenge nyabuzo ikisingozo. Topisima yambazaga jikadi hongoga imbinzimu.

sweso woni hlupa ni vananga wena sweso woni shanisa nkatanga wena sweso woni hlupa ni vananga wena loko xisi lava xoni tsona inga holova loko xisi lava xoni tsona inga holova just inga loko xisi lava xoni vitela masioni vata pia mutsha a loko xisi lava xoni vitela tinganga tita pia mutsha a loko xisi lava

0: sifamba kahle ankinga ile la kumdzela nkinga yako swa ku yini hina vanuna a chava ku hakela wanuna loko yangangeni nganga iku lava 1000 wasunguna ha he baba ita humesa 500 le imwani loko swilunga tatisa wansati loko yangangeni nganga iku lava 1000 uta mona endla so mani vona hinkwenu leri take it up mani vona hinkwenu
1: bavo kuneka bava nje wani vona
0: mina nina 500 leyi n'wani leyi xotaka leyi vona swa ku ta yi hetisa kwini wena hambi mina loko a no vanganga hayi vanhu va xikwembu ni rivaleleni vavasati tin'anga ku na mhaka leyi ti mi fihlelaka yona a ti mi byeli loko ti mi nyika mimirhi switandzhaku ene switandzhaku swa kona hi leswi leswi